0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosto.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: pošti cetu Arnas Šnjigre rod podu i stane do šolot na moc etih ni sof.
0: Agul suva šolot na moc ana cuo i an škurcna va verfuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.
4: Gdje si Buraz? Šta se radi? Pa vidi ovih papaka. Ej, ajde se vrati večera sa zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne mogu sve sami.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni setu Arnas Snigret rodkodu stane do čolot na moc eti ti so
0: tako suo čolot na moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume, nisam znao, vidim ljut je, bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kako će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi siju, popili smo koju piju, subota je, znate sami.

plivala do ove noći pola mene. Gospodin skrojio i se obojio samo za nebo i za mene. U mraku košuja ko bijela pahuja i neka ruka

0: se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo
0: se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

0: 9:15 i po minutica. Mi ćemo upravo sad otvoriti telefon za današnje prvo glasovanje. U podlozi ćemo dočekati kraj ovog trećeg prijedloga. Birate dakle u nastavku najbolju izvornu pjesmu za ovaj petak. Posjeti radni dan u tjednu, 14. je kolovoz. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: O, dobro jutro, pozdrav.
1: Sretno ispijanje kave.
0: Također i vama, laku noć.
1: Prijatno spavanje. Jedan veliki pozdrav vama u studiju režiji.
0: E, hvala, pozdrav i tebi Petroviću, dragi.
1: Moram ja gore za svoga kuma i ozi komušance tri.
0: Zakom, normalno.
1: Pa, normalno, na ljudi se to je...
0: Znaš šta bi bilo? Znaš li ti šta bi to bilo?
1: Pa, znam, to bi gorlo, gori, gora, gori, boro.
0: Sve, sve.
1: E, ovako, komušance tri.
0: Dobro.
1: Treći dva, prvi jedan.
0: Može.
1: Pozdravljam sve slušalce Radio Usor, evo do pjesma E sudbino saberi da plati.
0: Može.
1: Živi, zdravi i veseli bili.
0: Kad se ima para može se i plaćati, jel tako? Ode nam Petrović Dragić, evo prvi glasovi su upisani. S nama je bio dakle Petrović Dragić, mi idemo dalje, 9:17, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Vredni, naspavani.
0: Pa eto sad, ja bi sad trebala reći jesam, jesam, ali nisam, nisam.
2: A pa što nismo žurila, Bože pomoći.
0: Pa žurim, ali očito prebrzo je tu sve nešto.
2: Dobro, ajde, ne bi razvlačili. 2, 2, 1, 3.
0: Može.
2: Pošto mom dej u nedlju unuku rođendan.
0: Dobro.
2: Poželimo srećan rođendan, pozdravljajući ostale svoje unča, djecu, suprugu i sve ostale koji pozdravlja tu studiju reži. Dajem nešto od Imone ako ima rođendan.

0: evo pogledat ću da li imamo baš za rođena do Livone Ivice.
1: Ja.
0: Ne znam, moram vidjeti. Tako da ništa ti ne smijem obećati.
1: Aj nešto baci drugo, sve Mari.
0: Sve Mari, dobro, neće biti Mara, ako nađem nešto od njih, bit će, ako ne, evo. Naćemo jednu lijepu rođendansku pa vidjet ćemo. No, možda aj, bude i od Ivone, vidjet ćemo.
1: Pozdrav Ivici.
0: Dobro. Hvala puno, evo s nama je bio Miroslav, njegovom unuku i mi želimo sretan, vesel, radostan rođendan u nedjelju i svima koji slavi, a ne znamo. Idemo dalje, dobro jutro.
2: Dobro jutro,
0: Tesliću.
2: Pa kako je u petku?
0: Pa lijepo. U iščekivanju kraja dana.
2: Aha, pa mislim ja pred dobro, mislim. Daj mi za moju komušnu 3.
0: Dobro.
2: Ono, podijeliti.
0: Naravno ću podijeliti, šta drugo da radim?
2: Ja, jedan daj danas, a drugi u ponedjeljak, jel tako dijeli? od Meraklija, bijeli Volvo.
0: Bijeli Volvo Meraklije?
2: Ja.
0: Volvo?
2: Ja.
0: Dobro.
2: I Bojemi, jedina ljubav.
0: Jedina ljubav, evo pišem.
2: Ja. Pozdrav za sve u studiju, reži, sve slušalce, da ne imujem.
0: Dobro, je to. To je to.
2: I ugodan vikend, odmor se, naspavaj se.
0: Pa, nadam se da hoću, hvala tebe puno.
2: Nemojte smrzniti to.
0: Nema od toga ništa, ne mrzimo se ovih dana, samo gorimo. Hvala Miroslavka, pozdrav ide i tebi. Bijeli Volvo, Meraklije, ajde naćemo valjda i tu pjesmu, Bijeli Volvo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Mario, žepre.
0: Dobro jutro, Mariofile, dobro jutro.
3: Ma koliko je dobro i nije baš vruće.
0: Zašto?
3: Vruće.
0: Pa je, malo je toplije nego što bi trebalo biti, a šta da radimo? Mi tu ništa ne možemo, znaš.
3: Ne možemo mi tu ništa.
0: To ti je tako, moj Mariofile.
3: Glasam za 3.
0: Dobro.
3: Drugi 2, prvi 1.
0: 3, drugi 2, prvi 1. Dobro.
3: Tako nekako. I pjesme moje tu već znaš, voda su pampo.
0: Kako nisam, Bože, dragi.
3: I veliki pozdrav jedan za Osmana pjesnika, tu se ne smije zaboraviti.
0: Nemoj zaboraviti Osmana pjesnika, inače, Bože.
3: Inače, no, da rekne, nek se ne naljuti, jer ja nekad ne mogu dobro zovem, a ne mogu dobro da se ne naljuti.
0: Bože, dragi, pa to je sve normalno, razumiješ, nekad linije budu prebukirane.
3: Tako da nekad ne mogu dobiti, dok mogu dobiti, ja se javim.
0: Dobro.
3: Da se ne čovjek naljuti, ali ja to ne...
0: Ma nema šansi da se naljuti radi toga.
3: Ništa, ti još jedan pozdrav za njega i za svi zaposleni, to je tu.
0: Hvala puno i mi pozdravljamo tebe, uživa i ti u ostatku dana koliko se može. Naravno, idemo dalje, 10 minuta, za sad vode Finka i Luka. Tajna želja, dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobar dan, svaki dan.
0: Dobro jutro, Šime.
4: Šta se radi?
0: Pa ništa, igramo se i danas malo.
4: Tako.
0: Pa šta
4: super,
0: ćemo?
4: Najljepša igra je ova, kad je cincili mincili. Ajde, da glasam 3, 2, 1.
0: Može.
4: Pozdrav vama u studiju, reži. I pozdrav ide gor mojim unukama sa babicom, su sada sa babom se. Igraju čarabake.
0: Jeli?
4: I slušaju cincili mincili.
0: Dobro.
4: Eva, Lara.
0: Dobro.
4: I pozdravljam eto gore Jozicu. Našega maloga Jozicu. Dragana Radeta Uteseću. I sve, Saša Kulaša, Osmana Astana, nije sam zaboravio, sve koji slušaju radio, Pusaro, svi su pozdravljeni. Uh-huh. Eto, i daje neku pjesmu za unuke. Ako imaju.
0: Za unuke, znam, ma može.
4: Može. Evo, još jedan pozdrav ide za moju Evicu i Laricu. I dobre budite, babu, slušajte.
0: Pa nego će biti. Evo, bit će.
4: Ajde, lijep dan.
0: Pjesmica moje ruke da grle unuke. Eto, ta će pjesa biti. Mi idemo dalje. Šime je s nama bio. Pozdravljamo naravno i njegovu gospođu i unukice. Idemo dalje. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro, drago, dobro jutro.
5: Jesmo dobro?
0: Dobri.
5: Ma pitanje bez potrebe, vidi se, čuje se.
0: Normalno.
5: Ovako, ajde, ja ću glasat. Ja ću 2, 3, 1.
0: Dobro.
5: Svakako

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Otvori!

0: Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobra moja Bilja.
0: No, Nado, dobra, dobro jutro, drugi puta.
1: Ma i treći put biće.
0: Biće, biće, imamo još jednu emisiju.
1: Bože, pomozi. Ajde, glasam kao i prika.
0: I kao prika Miroslav?
1: Ja,
0: opa,
1: kao Miroslav.
0: Opa, dobro.
1: Ja. Pa mi smo, znaš, gore u planinci.
0: Znam.
1: Ja. I jedan veliki pozdrav Biljo, ja glasala jesam, veliki pozdrav ide Biljo vama u studiju i reži, vašim porodicama, a tebi da bude sretan vikend, u zdravlju, veselju da provedeš.
0: Hvala.
1: I da nam dođeš tako uvijek da nam dođeš.
0: Nego šta.
1: Pozdrav je za Priku i čestitam i ja njegovome unuku rođendan, da mu bude živ i zdrav dugo godina, da poživi i da ostvari svoje želje u životu, sve da bude pravi čovjek.
0: Dobro.
1: I pozdrav je za sve, a svoju gospu pozdravljam, nije nam nešto gospa dobra, kada je zamotala se u tri deke nešto.
0: Biće dobro.
1: Pozdrav je za nju i za sve, i za našog osmana, za Sanjina, za njegovu familiju, i za sve naše slušalce po redu. A daj ti nama pjesmicu, da je nešto ima od rođendana do rođendana.
0: Ima, biće.
1: Ja, i daj nam za tebe lane moje.
0: Dobro. Hvala, Nado, bit će pjesme, naravno i za rođendan, a bit će i ova, lane moje, za mene. A što ne bi mogla biti i za mene, jedna gratis pjesma, Bože dragi. Mislim, ja ni injekciju ne odbijam, svaku da znate, eto. Idemo dalje, moramo se malo šaliti, pa da se malo nasmijemo, pa da, petak je, ljudi moji. Dobro jutro, dobar dan.
2: Pa petak, tebe najomljeniji dan.
0: Šta, pa vidiš?
2: A vidi.
0: Pa, normalno. Ako me iko zna, to si ti.
2: Pa, normalno.
0: Nema da fali.
2: Ma nema.
0: E.
2: Sveta tebi vikend.
0: Pa, hvala i tebi, sekretarici.
2: A čućemo se možda i u pola za oni.
0: Oj, to čućemo se. Tu sam ja.
2: Pilki, želim sretan put.
0: Eto, ne samo Pilki, svim našim.
2: Pa ja i njegovim prijateljima.
0: Da.
2: A vatrogascima želim svu sreću i hvala im što su tu.
0: Oh, jeste da. I da izdrži, jel' tako?
2: A ja, da li je sad neko podmetno, da li je samo o sebe, ne znam. Ali bit će prvo da je neko podmetno.
0: A eto, ne znam šta bi ti rekla.
2: Pa ne, sramota.
0: Ali imaju institucije koje će se o tome baviti i ja. Kod nas, a i u susjednim zemljama, jer ovo zbilja nije normalno. Ovo
2: nije. Ja ću treći, prvi tri.
0: Jopa, dobro.
2: Ma joj, ako more tri.
0: Dobro.
2: Eto, pozdravam na odna unčad Miroslavnom unuku, jel? Sretan.
0: Jeste,
2: rođendan.
0: U nedjelju.
2: Da je zdrav i živ. I da imao koncesija.
0: Kako?
2: Koncesija.
0: Koncesija?
2: Ja.
0: Pjesma koncesija?
2: Ja.
0: No vidimo šta kaže koncesija. Ja ne vidim ovdje pjesmu koncesija.
2: Ne vidim.
0: Ne.
2: Hajde onda, lele, da je slatko ljub tajno.
0: Slatko li je, dobro. Može.
2: Ide za tog malog rođendan jedan.
0: Jedan rođendan?
2: Ma normalno.
0: Ba, bit će rođendan.
2: Eto, pozdravljam sva unuča, pozdravljam se, slušao se, pa čujemo se.
0: Može, tu smo mi od pola 12, također u trećoj emisiji, nigdje ne idemo. Novi poziv će stići, nadam se, ubrzo, a ako ne stigne, nije ni problem, imamo već tu hit dana, mi imamo još minutu i 35 sekundica vremena za ove vaše pozive što se tiče.

0: Ovako, puno ja tebe pozdravljam. Ako biti da prvo glasa, prvi tri, drugi dva.
1: Može.
0: Puno te pozdravljam, tebe i sve naše drage slušatelje. Još jedan puta veliki pozdrav našim hodočasnicima koji hodočasnije da nam čini zdravi nam ljudi i vrate u svojim domovima, svoje obitelji. Puno ih pozdravljam, ne vraći kasnije osjeća, čekno izmest tam bar jedno. 50 litara ladne vode.
1: Tako.
0: Ima već ladnje.
1: Svaka čast.
0: Da se malo ljudi osvježi. I daj mi pjesmu. Cijelo selo šmrče bilo.
1: Jel moguće? Jel moguće ovo? Ajde, dobro, može.
0: Daj mi još jednu.
1: Ajde.
0: Otkad sam se rodio, sreće nisam.
1: Joj, majko!
0: Kad sam prešao na
1: ono... se ranim, znači odmah da se ranim.
0: Kad sam prešao na one substance, ne volja nikad. Ajde, poda Bog.
1: Hvala, hvala puno. Ovo je bio naš Jozica, svaka čast. Idemo dalje, 0328952211 sati i 46 minuta. Evo, idemo dalje s pozivima. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: Pa Johnson, kakva je situation kod tebe, Johnson?
2: Pa evo, dobro, sedim, sad malo sedim u ladnome, pijem pivce i dobro.
1: Ispiruje živce, dobro.
2: Znači, mora malo.
1: Nego, pa znam, ja tebe razumijem.
2: Aj, glasam, 1, 2, 3.
1: Može.
2: Pozdrav unuka zeta, te prijatelje, kumove, komšije, pozdrav se naše slušalce. Idem pjesmu na Bizvorom, vrba se nadmeo.
1: Ma, može.
2: Ajde, vidio, čujemo se.
1: Hvala puno, nad izvorom vrba se nadjela. Jeli, molim te, može? E sad, da li ima iko izvor da nije presušio? Dobro jutro!
3: Ma, dobro jutro!
1: O, dobro jutro!
3: Znate ko je radioaktivan?
1: Ja!
3: Ja, jo?
1: O, pa ti sjajiš isto kao i ja!
3: Pa, tako je. Ja, Jozo smo aktivni.
1: Jeste, nema šta, nemam riječi.
3: Kad nema nikog, imamo ja.
1: O, dobro, šta sam? Bitno je da ste vi tu, znaš, ovi vas prate, ali vi ste tu.
3: A ja da.
1: Tako i treba.
3: I ja ću tri, prvi tri.
1: Dobro.
3: Ta pjesma ide za moju jarancu, ono, u gospu.
1: Za gospu, tamo gdje si ti, da, tamo stanuje ti duša.
3: Nije to, ona voli Zoricu.
1: Znam da voli, da, gospa baš voli Zoricu.
3: Ja. Pozdravljam eto naše slušalce, naše utvore, Emiliju, Nadicu i Novaka, posebno njihovu baku, Nadu, našu gospu, eto i Radu. I pozdrav sve ove ostale, Dragu Miškovića. Sjeti se! Ja.
1: Od koga je ta pjesma?
3: Od Kemala.
1: Sjeti se, Kemal.
3: Kemal Malovčić.
1: Da, Kemal Malovčić, dobro.
3: I sumorno jutro.
1: Jao. Sumorno
3: jutro. To nek ide za sajna.
1: Od koga je sumorno jutro?
3: Ja mislim je Ljubavčić.
1: Ljuba?
3: Aha.
1: Dobro, moguće.
3: Yes, Ljubo.
1: Dobro, Ljubo.
3: Dobro, Sanjine.
1: Biće.
3: Eto, nek ide pozdrav u Zavidović.
1: Dobro, odošli pozdravi, mašemo u Zavidović i mi.
3: Sretan ti vikend.
1: Hvala.
3: Da se lijepo provede.
1: Pa, hoću, bit će nekih veselja, tako da, ajde, bit će dobro.
3: Samo što dalje od vatre, Boga.
1: Pa nema vatre, neće biti, ja se nadam da neće biti. Tako da, Bože moj, vidjet ćemo.
3: Ajde, budite zdravi, živite.
1: Hvala puno, pozdravljamo našeg gospodina sekretaricu. Rasplamsalo je se i oko Tomislav Grana. Bili su pozvani kanaderi iz Hrvatske, međutim, od toga nema ništa, jer su kanaderi ostali u Hrvatskoj gaseći požar u Omišu, Pelješcu i ostalim mjestima. Ali naši vatrogasci, nadam se da se dobro nose s tom vatrenom stihijom. Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobro jutro, dobar dan, opet sam ja. Aktivan danas.
1: Tako i treba, molim te lijepo, ne moram biti samo ja aktivna.
4: Ja, pošto me, moram svome unuku da čestitam ponovo.
1: Tako je.
4: Rođen dan, 14.
1: Po redu, dobro.
4: Aj, prvo ćemo glasat ćemo da.
1: Može.
4: 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1, dobro.
4: Evo da nastavljam pozdrav, to rekao sam za unuke, pozdravljam ostale unuke. I pozdravljam onog gospodina što mi je rekao, ko pjeva onu moju pjesmu.

0: Želim sretan put do
1: Konđila Komušine, jeste?
0: Do Konđila Komušine, da lijepo prođu na ovoj ručini.
1: Ima i dosta, ima i zbilja dosta. Nadam se da će vozači na M4 da malo pripaze danas kada budu vozili, jer zbilja hodočasnika ima dosta.
0: Neka se svak tvoje prati. A pozdravim tu vas, studiju, reži. Pa svoju priju na adveto, da ne bi usore, ja ne bi sad znao za svoj priju.
1: Eto vidiš. Eto vidiš, mislim da smo zaslužili jednu čokolade Shane.
0: Jes, i to veća milka.
1: Pa može, ali imaju one neke velike od metra.
0: O, ne mogu to ponijeti, to je
1: teško. A nemoj se sekirati, ima dostava.
0: Jel brza?
1: Pa brza, logično.
0: E, ajde, daj pjesmu, sretan ti rođendan, sunce moje,
1: Bože.
0: Aj, lijep pozdrav, pa sretan vikend, lijepo se provedi.
1: Hvala. Hvala puno aj za rođendanca, bit će pjesmica i mi mu želimo sretan i radostan rođendan. U nedjelju je malo ono što se kaže rano, ali Bože moj, za lijepe želje, niti je kasno, niti je rano, neke momčini, sretan 14. rođendan.
2: Opet je Sanje s vama u studiju.
1: Jesi Sanjine?
2: Jel se umorila u studiju?
1: Pa dobro je, pod kontrolom.
2: Dobro je, glasam, 1, 2, 3.
1: Može.
2: Pozdravljam Đurcu, Dinu, Edu, Gospu, Nadna, Ustadi, Nadu, Ljubisice, Kaje, samo Gospu, Osmana. I dajte za Osmana neku od Sapeta i specijalno za moju Đurcu, more Asima, još jednu. Onu Azreta, more vi izabete neku. I svi pozdravljam tam Hasana i tam Nadina Utad, izabete vi nešto Nadine Utad i more očani neku.
1: A može jedno 28 pjesama, dragi Sanjine.
2: Na Utad.
1: Biće Asim, biće Sanjin.
2: I pozdravljam Gusti da i ne zaboravim.
1: I Gusti, Ima,
2: hvala u studiju što mene pozdrav.
1: Hvala puno.
2: I odmorite se od vikenda.
1: Oćemo, odmorit ćemo se.
2: Hvala i vidimo se. Čujemo su ponedne.
1: Pozdrav, ide veliki tebi. Kaže Sanjin, jedno od Asima, jedno od Safeta, jedno od ovog, jedno od onog. Biće i od Asima i od Safeta, ove dvije neće moći. I dragi Sanjine, idu dvije pjesme. Dobro jutro!
3: Ima da se odmoriš od vikenda.
1: Evo njega, ko za njega pita.
3: Tako, jara, nemoj, tako.
1: Da.
3: To je taj.
1: Kako su nam sindikati?
3: Pa dobro je, ne daj Bože gori.
1: Ne daj Bože da se njima nešto desi.
3: Ovako se držat more.
1: A znam da tako mogu.
3: Ne daj Bože da se nama nešto desi, ja se nikad...
1: Ako da njih briga da se nama što dešava.
3: Ma nek njima bude kako hoće. Kako su zaslužili.

0: ima da se odmoriš od vikenda.
1: Evo njega ko za njega pita.
0: Tako, jara, nemoj, tako.
1: Da.
0: To je taj.
1: Kako su nam sindikati?
0: Pa dobro je, ne daj Bože gori.
1: Ne daj Bože da se njima nešto desi.
0: Ovako se držat more.
1: A znam da tako mogu.
0: Ne daj Bože da se nama nešto desi, ja sindikat.
1: Ako da njih briga da se nama što dešava.
0: Ma nek njima bude kako hoće. Kako su zaslužili

0: ima da se odmoriš od vikenda.
1: Evo njega ko za njega pita.
0: Tako, jara, nemoj, tako.
1: Da.
0: To je taj.
1: Kako su nam sindikati?
0: Pa dobro je, ne daj Bože gori.
1: Ne daj Bože da se njima nešto desi.
0: Ovako se držat more.
1: A znam da tako mogu.
0: Ne daj Bože da se nama nešto desi, ja sindikat.
1: Ako da njih briga da se nama što dešava.
0: Ma nek njima bude kako hoće. Kako su zaslužili, nek bude.
1: A, oni su sebi napravili da njima dobro.
0: Jesu.

0: To je taj.
1: Kako su nam sindikati?
0: Pa dobro je, ne daj Bože gori.
1: Ne daj Bože da se njima nešto desi.
0: Ovako se držat more.
1: A znam da tako mogu.
0: Ne daj Bože da se nama nešto desi, a sindikat...
1: Ako da njih briga da se nama šta dešava.
0: Ma nek njima bude kako hoće. Kako su zaslužili, nek bude.
1: A, oni su sebi napravili da njima dobro.
0: Jesu.

0: mogu.
1: Ne daj Bože da se nama nešto desi, ja se nikad
0: ne mogu. Ako da nije briga da se nama što dešava.
1: Ma nek njima bude kako će. Kako su zaslužili, nek im bude.
0: A, oni su sebi napravili da njima dobro.
1: Jesu.

0: Čujemo se.
1: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnigred rodkodu i stane do šolotna moc etih nisov.
0: Agul suva šolotna moc anacuo pitan šturcna vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

po stanu, navučeš tu letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

0: Neko je spalio po glavi.
1: Samo da namislim to da se ve.
2: Nećemo još samo da se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rokodu i stane do šolotna moc etnih nisov.
2: Agol suva šolotna moc anacuo i anškurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.